0: 所以我覺得呢個反智咧，
1: 就唔係循環嘅意思啦。
0: 唔係循環嘅意思，就真係叫我哋咧做一樣嘢嘅時候，唔好忘記咧，我哋嘅基本態度要翻轉頭。
1: 係，
0: 即係我哋去旅行咧，唔好忘記屋企。去旅行，去英國，去美國，去加拿大，唔好落而忘返。香港係你老家，你玩到喺和樂迪斯尼園玩得好開心嚇，喺 Las Vegas 賭錢賭得好緊要，你都唔好忘記咧，你嘅老家係邊度？你嘅老家係香港，你翻翻嚟咁。咁我覺得道家呢個反嘅觀念唔係循環，係的的確確話俾我哋知道咧，有一個位置，係我哋嘅老家。精神上的老家，我哋时时刻刻咧，无论做开啲乜嘢嘢咧，都唔好忘记呢个本源咧，翻翻去呢个本源嗰度。
1: 咁呢一点我相信即系我哋做人都系应该经常要考虑嘅。